57 0591 56 5557 na ebeje so Saint Thomas Hospital egusu eka se wa wani ene ha wa bam ni pedua kane ane han ene wani entwa maka ne no enum wani suo wisiwisi wo mu anaye ohene na oposa wo de yetimi ye ko anase woni ni prunsuo ade ben wo hu gisade kudie ni wachire obo nso ade ni wachire hu gisade no ben no ana etena si woni suo a oba Saint Thomas Hospital Dr. Fua Ben yombehwe aye woni ni hu adwuma ma wo ha obia emmo akodu mpempenso se doctor se kona ko ye operation wa brochia Saint Thomas for semenko ye wa doctor for kuku demo ha baby bia kamakamade ma wo ye ha rich matobia nso emmo kumasia ye wa hojo dan absa banko musa dan no mu ene ye ben atinga junction wonu afra doctor for na fo woni ekoda wonum e wo 0537 211 531 0537 211 531 na ye beje wo so don't come yo don't come Kesbin Plus TV ye kaiwo dwedini ton ho na ye ntɔ baby a wo bia mfa ho hye tokro bia mu a wo hye niam a wo ton so agye so tɔ anaase bo dwobodwo na wo ye frɛ Kesbin TV ye beba ne a betwa wo niam ani nyina ade ato TV ne so niam a wo ton wo kyira kwan wo number bibia ye de to TV ne so abro kyire fo mu hwe nyina bi ho obi hia bibi na sade ye wo bi obefrɔ no wadi nkomo ogi tumu a mane sendi sika e ba na wo so akyekyere de ma no kama na wo de akoma ne ba asanaase wim hye na baby wo bia no ne nsa ka wo beboa ma wo dwa wo di no Wait me atra onkoba mu yipa frayen don't come near bonti kakra bi na yeje wo ye de di sejume enso dia ma wo number no eye 0551 555 933 0551 555 933 0551 555 933 na ye beje osi e dan e ho aba ne dia mo no ne nsem ensa kan so atoa mo so